Nanso abandani ye di amao Abandani ye di amao Abandani ye di amao Jesus is God Yawa sisi kenyo Yesu jesi Abandani ye di amao.